fem me se ye ni emre nka so na so ahwe ye amanyi nti akika me mre so asie sini oh akamaya sa akwa da

twen me se ye ni emre nka so na so we ya ma nyinti ki ka me mre so si esi ni oh akama ya so akoda

ye ni emre nka so na so we ya ma nyi nti akika me mre so asie sini oh akama ya so akoda.